пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в часовете преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес ще бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори. Йотова представи кандидатурата на Кирил Вълчев на 3 септември и тогава обяви и предстоящото учредяване на инициативния комитет. По думите и в него ще участват представители на граждански и неправителствени организации, политически партии и отделни авторитети в своята област, които ги подкрепят. Днес трябва да стане ясно и дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура. Все още няма официално решение от Демократична България и Продължаваме промяната. Дали ще подкрепят кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в която участва и България. На брифинг в Министерството на образованието и науката ще бъдат представени данните за страната ни от проучването, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. Канада потвърди, че въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати. Решението идва след на успеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерки. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност близо 28 милиарда канадски долара, включително стоманени алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия, електроника. През август Съединените щати наложиха мита до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара. Славия постигна втората си победа през този сезон, след като спечели с минималното 1-0 гостуването си на Дунав от 8-я кръг на шампионат. В герой за белите се превърна Йоан Борносузов, който отбеляза единственото попадение в 66-та минута. Мохамед Брахими получи тежко наказание от УЕФА. Причината е червеният картон, който футболистът на ЦСКА получи в първия двубой срещу Офи Крит от плейофите в Лига Европа. Санкцията е за 3 мача, като реваншът с гърците бе един от тях. Брахими обаче ще пропусне и първите две срещи на армейците в основната фаза на Лигата на конференциите. Това означава, че той няма да бъде на разположение за битките с Монако и Нордселанд. Трансферът на Петко Христов от Специя в Левски е на път да бъде финализиран. Бившият капитан на Орлетата даде съгласието си за завръщане в родината и през последните часове премина медицински прегледи. Според италианско издание, днес се очаква сделката да бъде обявена официално. Потвърждава се, че става въпрос за наем с право или задължение за откупуване, което ще зависи от броя на изиграните мачове и постигнатите цели.
0: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Елина и след дългия уикенд се завръщаме чак на 8 септември. Е, той месец мина.
3: Да, така е.
2: Както
3: мина
2: е тръгнало,
1: Няма да бързаме толкова много. Да, чакай малко. Имаме много важни събития. 15 септември,
2: 15 септември предстои, да, права си, да. Други.
1: Ми други, други. Всички знаят вече други. 26 септември, скъпи слушатели.
2: О, да.
1: Радиото, мисля, че всички знаете къде се намира. Очаквам цветя. Представяш, то се пада събота.
2: Така ли?
1: То се пада събота.
2: Много неприятно.
1: Не можем заедно да го отпразнуваме тук в ефир.
2: Да.
1: Ама, айде сега да не говорим предварително.
2: Можем да започнем да празнуваме от петък, събота, да, неделя, пропускаме пауза и понеделник продължаваме.
1: Също. Харесва ми идеята.
2: Да.
1: Но да се върнем на 8 все пак септември.
2: Да се върнем на 8 септември.
1: Да не бягаме толкова много.
2: Денят, в който се намираме днес. Даваме старт на шоуто, сипваме си чаша кафе и след малко скачаме в темата.
0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. С много ентусиазъм, енергия и желание се включваме тази сутрин. Събрали сте, надявам се, достатъчно сили от почивните дни. Наспали сте се добре и днес дори не ви е заболяло от това, че алармата звъни толкова рано.
1: Как да ги заболи сега хората? Всички сме в много добро настроение, смятам аз, защото след три почивни дни е друго. Пък и темата днес е много интересна.
0: Така е.
1: Много различна, бих могла да кажа, и може да... Даже очаквам мненията да са в две крайни посоки.
0: Така е. Питаме днес, бихте ли приели психологична помощ на работното си място или това по-скоро би ви обидило? И защо? Сега за психолозите, ходенето на психолог, сме си говорили и друг път в шоуто на блондинките, но по-скоро като някакво лично решение.
1: Да.
0: Обсъждали сме дали е модерно, дали само лудите хора ходят на психологи. Изобщо, какви са нагласите и променят ли се през последните години? То остана ли човек, който не ходи на психолог? Само аз, ама вече и аз ходя.
1: Ама вече и ти си там в графата ходещи.
0: Бе, не е много сигурно. Още процесвам дали да продължа или не. Но да, говорили сме в този личен план. Друго е обаче, когато някой ти постави на масата възможността да получиш психологическа помощ за неща, свързани с работата ти на работното ти място.
1: Да. Факт е, че на много работни места вече има тази възможност да се възползваш от такъв тип подкрепа и помощ. Съвети в тази област, личен аспект от работен характер. Така че, да, интересна тема е, ако обаче те насочат да се възползваш от тази подкрепа, как би го приел ти?
0: Аз мисля, че тук е това малкото камъче, което може да обърне колата. В случая, наистина говорим за момента, в който шефът ти или пък може би колегите ти просто така инициират, че не е лошо да се замислиш и да се огледаш за една такава подкрепа, както я нарече ти. Хайде да не е помощ, подкрепа.
1: Значи, чувала съм, че приятели записват за реалити шоута други приятели техни, но това да те насочат към психолог е много интересно и нямам търпение да видя какво мислят нашите слушатели.
0: И аз не знам на къде ще тръгне дискусията днес. Ще имаме ли лични истории, дали на някой му се е случвало? Ако не, можете и чисто хипотетично да си представите, защото не знаете кога можете да стигнете до това положение. Сега е време за хороскопа, да видим там дали ще имате достатъчно причини, за да ви се наложи да стигнете до психолог или ви чакат само хубави неща.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, събуждаме се заедно, пием кафе и разбира се, се услушваме за хороскопа, защото как да започне деня ни, ако не знаем какво са казали звездите.
2: Започваме с овните. Днес, овни, ще ви се наложи да проявите повече търпение от обичайното. Добрата новина е, че чакането ще си заслужава.
1: Приятелците, някой ще им направи комплимент, който ще остане в главата им през целия ден. Ей, какъв пък е тоя комплимент, бе? Ей! Окей, приемете го без скромност, обаче, телци, очевидно сте си го заслужили.
2: Очаква ви интересен разговор, близнаци, който може да ви даде нова гледна точка към човек или ситуация. Може би ще дойде от психолог.
1: Може.
2: Слушайте внимателно, близнаци, днес важната част може да не е казана директно.
1: При раците днес ще се случи така, че ще открият, че нещо, което са смятали за загубено време, всъщност ги е подготвило за следващата им стъпка. Понякога смисълът се вижда чак след време.
2: Лъвове, ще получите възможност да покажете талант, който обикновено оставяте на заден план. Не бъдете скромни точно когато моментът е ваш.
1: Един малък пропуск може да накара девите да променят плановете си, но така ще избегнете по-голям проблем. Днес дори грешките ви работят във ваша полза.
2: Добро утро, везни! Някой ще ви предложи нещо, което ще ви изкуши да излезете от зоната си на комфорт. Приемете предизвикателството, може да се окаже точно това, от което сте имали нужда.
1: Почвам да се притеснявам, защото ти след малко заминаваш на море и не знам там какви предложения могат да дойдат, да се пазиш.
2: Добре.
1: Скорпиони, днес ще разберете нещо важно, не от това, което някой казва, а от начина по който го казва. Интуицията ви ще бъде особено точно в тази ситуация.
2: Стрелци, очаква ви малко приключение, дори да започне като най-обикновен ден. Бъдете готови за спонтанно, хайде, защо пък не?
1: Много добре. При козирозите нещо, което са отлагали, най-после ще бъде отметнато. И ще се чудите как сте успели толкова дълго да го задържите в списъка си.
2: Днес, водолеи, ще получите неочаквана подкрепа от човек, от когото не сте я очаквали. Понякога най-приятните изненади идват от най-неподозираните места.
1: И завършваме с рибите, които ще попаднат на нещо, което ще им върне хубав спомен или пък ще ги накара да се усмихнат и така без особена причина. Позволете си да останете малко в това добро настроение, преди някой евентуално да ви го развали.
2: Терапевтично определено прозвуча това. А сега напред с още хитове и разбира се след малко се връщаме за темата. Радио Фреш.

0: жена. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Елена и Илина са тук и днес с огромно удоволствие скачаме в темата на деня, която ни се струва и интересна, и важна, и така да ви поставя в една ситуация, която може би все още не сте преживели, но пък никога не знаете дали няма да се изправите пред нещо подобно. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното си място или това по-скоро би ви обидило и защо?
1: Да, наистина стана модерно да се ходи на психолог и да се говори за това открито. Надявам се, че хората, които го правят и прибягват до такъв тип терапия, не го правят наистина защото е модерно, а защото имат нужда да поговорят с някой страничен човек, който да им даде визия, може би посока за размисъл и някое друго решение.
0: Според мен, ако не можеш да определиш какъв е проблемът ти, си за психолог от всякъде.
1: Ох, не знам, как са се справили нашите баби и дядовци без психолози, искам да попитам аз.
0: Сигурно са си имали, просто не са го наричали психолог, а клюкарене.
1: Да.
0: Най-вероятно.
1: Да. Много си права.
0: И не са давали пари за това.
1: Аз съм много щастлива, че се озовавам в среди, в които хора, с които комуникирам, където клюкарането определено не е главната цел на събирането ни, излизането ни.
0: Те сигурно ходят на психолог за това.
1: Най-вероятно.
0: Да.
1: Да.
0: Да. 100%.
1: Така че, да.
0: Ох, но на работното място си има и клюки, има си и напрежение. Не винаги да потърсиш психологическа помощ е само защото не си добре.
1: Да.
0: И имаш някакви такива травми, обикновено с това го свързваме. Понякога можеш да потърсиш психолог, защото се чувстваш прекалено напрегнат, защото имаш много силна тревожност. И според мен това много често се активира точно когато не се справяш добре на работното си място.
1: Да,
0: когато работиш много, когато се чувстваш недооценен, или пък обратното, когато имаш свръхамбиция и не знаеш какво да правиш с нея.
1: Така е. И всички тези симптоми може и да останат незабелязани за едно известно време от теб самия. И ако някой друг, колега, менеджер, HR дори те насочи към такава помощ, защо да трябва да се обидиш? Може би е хубаво да го вземеш предвид.
0: Въпросът на осъзнатост е, според мен. Въпросът е и как точно ти го кажат.
1: Разбира се.
0: Начини и начини. Така че, да, ако на някой от нашите слушатели вече му се е случило, ще се радваме да ни разкаже повече в коментарите на официалната ни Facebook страница. Ако пък не сте го преживели, дайте да помислим заедно как бихте минали през тази ситуация. Ще коментираме до 10 днес.

0: резултат?
1: Да.
0: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
1: Да.
0: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg. Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: с Anxiety и Deutsche в шоуто на блондинките. 7:28 вече. Поглеждам към часовника. Много също хвърлям спомени към миналото лято, с която свързвам тази песен и много, много хубави преживявания. Надявам се и вие да имате какво и с коя песен да запомните лято 2026. Може би не е лоша тема, която да обсъдим някоя сутрин, но днес сме тръгнали в съвсем различна посока. След дългия почивен уикенд, в който някак си така все едно се опитвахме наистина да си вземем последни къщета от това лято, сега се връщаме към работната седмица и ви питаме в шоуто на блондинките. Бихте ли приели психологична помощ на работното си място или това е нещо, което по-скоро би ви обидило и защо? Интересна тема, която не сме коментирали сякаш до този момент, а пък е интересно да чуем какви са нагласите, какви са мненията, да споделите всъщност дали, да кажем, във вашата компания, там където работите, има някакви подобни практики, или по-скоро това е нещо, което малко работодатели в България за сега предлагат като опция. Дали е нещо, което по-скоро бихте приели като бонус на работното си място или като нещо, което може да бъде заплаха за вас и за вашето самочувствие. Ето така разглеждаме идеята тази сутрин, а вие сте поканени на официалната ни Facebook страница, за да пишете, коментирате, споделяте и изобщо да говорите всичко, което минава през главата по темата. Камен Цънков, ранобуден, както винаги пише, вие бихте ли приели? Това явно е въпрос директно към нас. Лина я изпратих към морето, така че тази седмица оставам да се боря с въпросите ви сама. И да, аз мисля, че така вече и в предишните включвания подхвърлих или поне намекнах, че бих приела помощ, ако усещам, че имам нужда от такава. Ако не усещам и ми предложат, не знам, може би пък ще се замисля, че явно не виждам нещо, което останалите хора по някакъв начин забелязват. В България, пише Камен, винаги е имало малка група луди, които движат историята, останалите са без значение. Лудите да са живи и здрави. Един шофьор от Краж Дружба беше барикадирал в кабинета на директора, искаше добри условия на труд и европейска заплата и го откараха в лудницата. Това не е вид, пише Камен. Да, за такива случаи не знам дали точно си говорим тази сутрин, може би за малко по-некрайни действия, за да предложат на работното си място психологична помощ, но пък както разбирате темата. Чакам ви да се включите по нея до 10 днес, надявам се, че ще се получи наистина интересна дискусия.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Маплакина в шоуто на Блондинките. 7.36 стана. Добро утро. Хайде, ставайте вече. Стига толкова почивка. Дълъг уикенд от цели 3 дни далеч от офиса. Със сигурност са ви подействали освежаващо, отпускащо или просто са ви разглезили. Но е време да се върнем в релс и работната седмица вече е тук и ни очаква. Може би така първата сериозна от месец септември. Трябва да влезем някакси в ритъм. Как точно? Ще търсим отговори заедно тази седмица в шоуто на Блондинките. Като за начало, днес ви питам, бихте ли приели психологична помощ на работното си място или това би ви обидило и защо? Ето ви сега, например, ситуацията, в която трябва да се върнете след дългото лято, след отпуски, след доста по, нека да го наречем, отпуснатия, може би, работен режим, който сте имали. Сега в началото на септември и тези почивни дни, които също лекичко ни разсейват от ритъма на работа. И обратно към работната система, в която 5 дни работим, евентуално 2 почиваме, може да работите и по друга схема, но така или иначе до декември се заформя едно доста сериозно присъствие в офиса и не много измъквания за приятни поводи. За такова нещо човек със сигурност може да има нужда от психолог на работното си място, за да приеме тези факти и да свикне с реалността, която го очаква. Това и коментираме днес в шоуто на Блондинките. Бихте ли приели психологична помощ на работното си място или това би ви обидило и защо? Със сигурност ще срещна днес мнение в едната и в другата посока. Интересен ми е сблъсъка, който ще се получи между това и изобщо как приемаме психологичната помощ. Като нещо хубаво за нас или като нещо, което по-скоро ни е натрапвано и ние нямаме нужда от подобно съдействие. Така че ви чакам да коментирате, да споделяте и да разказвате от личен опит, разбира се, ако сте имали такъв. Даниела Петрова казва, с удоволствие бих приела, бих се радвала на съвети и помощ как да се справим с идиотите наоколо, без да се ядосвам за всичко. Хубав подход, бих казала аз. И най-вероятно доста хора ще се припознаят в този коментар и се чувстват подобно на Дани. Ами ето такива мнения чакам на нашето място във Фейсбук. И разбира се, ако ви се говори, а нямате възможност да пишете, нека се чуем и на 02-976-7474.
1: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на Блондинките. Fresh.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
8: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
9: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
8: City Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
11: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com Ивентим и касите в залата.
12: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Добро утро с Миро и твоето секси аз. 7.45 и такива мисли ни минават през главата. Но основно се чудим дали ще стигнем на време на работа и какво ли ни чака там. След малко се връщаме към темата за офиса и за това дали се справяме добре с напрежението там. Имаме ли нужда от психологична помощ или не. Но сега, заедно с Дансон, те предизвикваме в най-новата игра гореща линия на рефригеранс. Ще проверим дали умеете да се вслушвате в езика на своето тяло и чувате ли неговия зов за помощ. И за да участвате в дневен жребий за наградите на Дансон, разбира се, всичко, което трябва да направите е да влезете в Facebook страницата на Radio Fresh, за да откриете специалния пост за играта. SOS Ало Ало. Така сме кръстили тази игра, която ще играем заедно с вас до финала на тази седмица. Разбира се, имаме награди всеки ден. Това няма как да го избегнем, а и не искаме. Затова влезте точно сега във Facebook, където вече ви очаква публикацията за кампанията и дайте отговор на въпросът. Днес в SOS Ало Ало имаме следния казух. Спях спокойно, докато не получих внезапна повиквателна в 3 през нощта. Още се треса от стрес. Кой звъни с това оплакване? Имаме и 3 възможности, а прасецът, Б, вратът или В, лакътят. Кой според вас е верният отговор и кой е главният герой в тази ужасна история с събуждане пръстели в нощта, което не го пожелавам на абсолютно никого. Чакам да споделите като коментар под публикацията за играта. А днес някой от вас ще определи късметлията, който ще може да си спечели една опаковка рефригеранс магнезиум гел. Продуктът, който всъщност ще се справи с точно една такава неприятна ситуация и ще ви помогне срещу нощните крампи. Те са си класика и наистина твърде често се обаждат в 1, 2, 3, 4, 5 през нощта, понякога и през деня, така че винаги е добре да имаме близо до себе си един рефригеранс магнезиум гел. Някой от вас ще може да си го спечели днес и в кампанията ни с Дансон, така че бързо към Facebook страницата, за да се включите в кампанията.
1: Изключи алармата! И включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Ако още се усеща, се едно сте на плажа в Гърция, абсолютно заблуде. Най-вероятно вече пътувате към офиса, може би сте попаднали в задръстване и леко започвате да се изнервяте. А докато вече сте пристигнали на работното си място, сигурно сте имате нужда от психолог. За да намалите малко стреса и напрежението само от идването до работното място, какво остава и за всичко останало, което ви очаква там? Днес коментираме точно това. Бихте ли приели психологична помощ на работното си място или това по-скоро би ви обидило и защо? Две различни перспективи и големия парадокс. Помощ или обида би било едно такова предложение там, където работите. Разбира се, зависи може би от кого ще дойде. Дали ще от колегите ви, дали ще от шефа, дали ще от хората, които са в човешки ресурси, които би трябвало да наблюдават и да се грижат за това какво се случва с служителите на работното място. Но истината е, че много често свързваме това, че някой ни праща на психолог задължително с това, че нещо ни има, че нещо не ни е наред, че хората забелязват в нас някакви кофти неща. А понякога всъщност може да се случва точно защото изглеждаме като човек, който има шанса да бъде добре. Погледнете го и от тази страна и вижте дали пък това не е комплимент. В крайна сметка не изпращаме на психолог някой, който, как да кажа, може да се справи с емоциите, с чувствата си, с проблемите си. Изпращаме човек, който вече обикновено е тръгнал по този път. Или поне така си мисля аз. 6 минути остават до 8 тази сутрин. Сигурен съм, че все още не сте влезнали в правилния ритъм, но и това ще стане. Пийте кафе, разтегнете се малко, дайте газ в задръстването, за да не закъснете за офиса и останете с шоуто на Блондинките до 10, защото имаме още интересни неща, които ще си говорим днес.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на Блондинките.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Fresh.
3: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 29. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес ще бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори. Илияна Йотова представи кандидатурата на Вълчев на 3 септември и тогава обяви предстоящото учредяване на инициативния комитет. По думите и в него ще участват представители на граждански и неправителствени организации, политически партии и отделни авторитети в своята област, които ги подкрепят. До момента Йотова беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. Днес трябва да стане ясно и дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вод със своя партийна кандидатура. Все още няма и официално решение от Демократична България и Продължаваме промяната. Дали ще подкрепят кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Данните и основните изводи в тях ще бъдат представени в Министерството на образованието и науката. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика, като водеща е природонаучната грамотност. В международното изследване участват ученици от 91 държави. От света, в Берлин се проведе протест срещу победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт. Демонстрации се проведоха и в други градове. За днес е насрочен протест в Кьолн, а през уикенда се очаква масов протест. В Саксония Анхалт продължават политическите разговори за съставяне на регионално правителство. Алтернатива за Германия не получи пълно мнозинство. Сега остава въпросът дали и другите партии ще се придържат към така наречения санитарен кордон и ще откажат коалиция. Русия възобнови ударите по украинската столица след изтичането на тридневната пауза в атаките. Съобщава се за най-малко 6 ранени в Киев. Местните власти съобщиха, че атаката е предизвикала пожари в различни квартали на столицата. Жителите на Киев са призовани да останат в бомбоубежищата. На 6 септември Москва обяви тридневна пауза на нападенията заради посещението на специалните пратеници на Съединените щати в Русия и Украина. ПЕКС Стив Уиткоф коментира, че по време на визитата е бил постигнат съществен напредък, включително по насрочването на тристранни разговори. Славия победи Дунав с 1-0 като гост в Русе в последния двубой от 8-я кръг на Първа лига. Йоан Борносузо се превърна в герой за столичани, след като се появи като резерва и отбеляза единственото попадение в 66-та минута. Домакините играха с човек по-малко почти през целия матч заради директния червен картон на Кириакос Антонио още в 10-та минута. Лацио постигна трета поредна победа от началото на сезона в серия А, след като осъществи късен обрат за 2-1 при гостуването си на Удинезе. Така Лацио записа трета победа в три шампионатни срещи. След като започна участието си на US Open с две поредни драматични победи в 5 сета, поставеният под номер 1 Александър Зверев вече записа два последователни успеха без загубен сет и се класира за четвърт финалите в Нью-Йорк. Германецът надигра поставеният под номер 21 Лучано Дардери. След като записа своята 50-та победа през сезона в турнирите на ATP, Зверев ще се изправи на четвърт финалите срещу Ботик Ван де Зандхулп, който също е изиграл два поредни 5-сетови матча. Двамата ще се срещнат за първи път.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! Новия час вече е тук, 7 минути след 8. На всички тези, които сега се присъединяват към шоуто, успеем да кажа добре дошли. Успешен старт и на новата работна седмица. Само 4 дни, но пък колко неща могат да се случат за това време. Днес сме на Офис Вълна и си говорим за това, бихте ли приели психологична помощ на работното си място или това би ви обидило и защо. Коментираме, говорим си и си споделяме по темата на официалната ни Facebook страница, където можете да се включите и вие в дискусията. До този момент така мога да кажа, че май повечето от отговорите натежават по-скоро в посока да, бих приел такава помощ. Даже с удоволствие, както беше написала Даниела Петрова. Катя Донова казва, защо не? Ако наистина имам нужда, на драго сърце бих приела. Ето, една отворена жена към това дава ли се нещо, което може да й бъде полезно да го вземе. И това наистина звучи като най-логичния вариант. В крайна сметка приемаме какви ли не бонуси на работното място. От ваучери за храна до карта за различно спортуване, безплатно гориво, например, и какво ли още не. Защо когато ти предложат безплатна психологическа помощ, да се чувстваш обиден от това? В крайна сметка пък всеки от нас се бори с някакви неща, опитва се да се справи с определени предизвикателства и трудности. Много често баланса между личния и професионалния живот е нещо, което ни тежи и което по някакъв начин ни хвърля и в крайности, дори понякога. За стреса, да не говорим, идва от всякъде и се отразява на всичко. И на личния ни живот, и на професионалния. Така че един човек, един специалист, който да може да поговори с нас, който да може да види откъде идват проблемите ни и най-вече да ни насочи в правилните модели за справяне с тях, за мен си е абсолютен бонус. Но така си мисля аз. Радвам се, че и така повече от нашите слушатели по-скоро са настроени позитивно към тази идея, но дали ще останат така нещата до финала на шоуто, зависи от вас. Чакам ви на нашето място във Facebook, за да се включите с коментар. В 8 и 9 ви обещавам и още хитове. След малко Ти не ме разбираш и Папи Ханс.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

0: Рефригеранс Крем Актив при разтежение, навяквания, мускулни и ставни болки. Рефригеранс. Спортувай без болка. От Дансон.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: утро, вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Добро утро с Папи Ханс и ти не ме разбираш в 8:16 от новия му албум, който между другото прави доста препратки към таро картите и хич не е случайно, че тази песен се появи точно в този момент, когато давам начало и на таро вторник за днес. Колкото до тази песен, си спомням една публикация на Папи Ханс, който между другото каза, че няма да говори толкова много за песента ти не ме разбираш, но ще разкаже малко повече за таро картата Колесницата, която всъщност разказва за това, което се пее в песента. Истината е, че Колесницата всъщност е движение напред, въпреки целия шум, въпреки всички, които са застанали и те наблюдават. Но Колесницата е много повече от това. Означава да продължаваш напред, минавайки през тази тълпа, без задължително да обръщаш прекалено голямо внимание на тези хора. И още други интересни символи, вързани с тази карта и с тази песен, но да направим сега един литературен анализ на текста на песента на Папи, а да отидем към Инстаграм, където в стори вече ви очаква възможността да напишете своя въпрос, нещо, което днес ви вълнува, занимава, тормози или пък вдъхновява и за което искате да получите малко повече яснота от таро картите в шоуто на Блондинките. Те са тук при мен, подготвила съм се и честно казано нямам търпение да видя какви мисли ви занимават днес в началото на новия месец септември. Дали малко сте превъртели фокуса, дали любовта, която беше основната тема през лятото, продължава и ще си остане тук като водеща, или ще се появят други неща, малко така вече към края на тази година. Може би човек започва да си прави една равносметка и съответно да се появяват и други теми в живота му. Не знам. Не искам да ви ограничавам, не искам да ви насочвам. Давам ви пълната свобода да питате за всичко, което ви е интересно и което ви вълнува. Как се случват нещата за тези, които за първи път чуват за таро вторник? В Instagram профила на Радио Фреш, във втори, ви очаквам с мястото, където можете да зададете своя въпрос. Отговарям с една карта и го правя в хронологичен ред. Тоест, колкото по-рано сте задали своя въпрос, колкото по-бързо сте един от първите, които са попитали, толкова по-голям шанс имате да чуете своя отговор тук в ефира на Радио Фреш, както и да получите отговор в Instagram профила ни. Ами мисля, че всичко е ясно. Сега не остава нищо друго, освен да се концентрирате, да се фокусирате върху това, което искате да питате таро картите и да се надявате да чуете своя отговор съвсем скоро.
0: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на Блондинките. Fresh.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
0: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар.
1: Точно 5 минути остават до 8.30. Добро утро на всички, които и тази сутрин бързат към работното си място или към някое по-приятно. Може да има дори и такива, които тази сутрин са решили да поставят ново начало в живота си, до края на годината да станат хора, които обръщат внимание на себе си, спортуват повече и се опитват да избягат от скуката. Точно както ни учат Runners и както ни дават шанс да го направим в шоуто на Блондинките тази седмица. Спечелете страхотни маратонки по избор от новата колекция на марката и направете всяка своя крачка още по-стилна. Това е предизвикателството, което ви отправяме в шоуто на Блондинките и ви каним да се включите в играта на Runners и Radio Fresh, като всеки ден ще ви поставяме дневно предизвикателство с интересен въпрос, на който вие трябва да дадете отговор. Днес на 8 септември определено имаме въпрос, който може много лесничко да раздели България на два отбора. Ако маратонката е уникална, любимият свят, страхотния модел, последният чифт, но е с един номер по-малка, какво правим? Имате три варианта, от които да изберете на нашето място във Фейсбук и да дадете като отговор в коментарите. А, купуваме я, защото е красива. Б, взимаме по-голям размер. Или В, казваме си, ще се разтегне. Боже, колко пъти съм казвала това последното, няма да ви казвам. Един от тези отговори може да ви донесе награда. И то не каква да е, а маратонки по избор от новата колекция на марката. Сигурен съм, че вече изгаряте от нетърпение да се включите в това предизвикателство. Стъпките са ясни, нали? Отиваме във Facebook, откриваме публикацията във Facebook страницата на Radio Fresh и избираме един от трите възможни отговора на въпроса, ако една маратонка е перфектна, но с един номер по-малка, какво правим? Драматична ситуация, признавам си, но вие ще се справите, сигурна съм. На финала на деня на жребий ще определи един победител, един късметлия, който ще си спечели маратонки по избор от новата колекция на Runners. Разгледайте играта, разгледайте линка, който сме оставили за повече подробности и, разбира се, за да разгледате новата колекция на Runners. Сигурна съм, че за есента ви трябват удобни маратонки и ще ги намерите точно там в

0: Добро утро в шоуто на блондинките в 8.32. Много приятен ритъм и добро събуждане за тези от вас, които все още имат нужда от такова. До 10 сме заедно, аз съм Елена, а това е мястото, където след малко ще видим какво казват таро картите за вашите проблеми. Но сега се връщаме към други проблеми, тези на работното място и основната тема, която коментираме днес. Бихте ли приели психологична помощ на работното си място и това би ли ви обидило по някакъв начин и защо? Интересно е да не чуем какво мисли един таксиметров шофьор по темата и дали той има нужда от психологична помощ на работното си място.
1: Добро утро на шоуто на блондинките.
0: Добро утро.
1: Добро утро. По темата, тук за психолога, не така беше?
0: Да, слушам те.
1: Ами, то сега, примерно при мен е, няма нужда от психолог.
0: То ти си психолог.
1: Какво казвате?
0: Ти си психолог. Твоите клиенти, като се качат, не ти ли се оплакват постоянно в таксито от всичко?
1: Ама тя се в една лудница постоянно, така че и да има психолог, няма да ми помогне.
0: Няма, да, няма.
1: Може да го заразя, да го разболе и него.
0: Я кажи хората, за какво най-много се оплакват тези дни?
1: Тия дни ли?
0: Да.
1: Абе, те много няма хора тия дни, те много почиват и не се оплакват нещо, те дойдат много не се возят.
0: Добре, да, ма като се возят, все пак не ти ли споделят някакви проблеми? Какво ги мъчи, какво ги турмози?
1: Абе, какво ги турмози? Какво да ги турмози цените, нали знаете нещо от цените?
0: Цените. Да.
1: Някои цените го турмози, другото какво да ги турмози? Много не говорят хората повече, те за кратко като пътуват. Но и трябва един ден да ви полосне и да видите.
0: Хайде, ние имаме проблеми, блондинките, така че ще ти надуем главата, не се притеснявай.
1: Няма проблем, не може да ми се надуе главата. Тя много надута, тя няма къде повече да надува.
0: Няма на къде повече.
1: Добре, пак като зумна ще видим когато.
0: Добре, да. Хубаво.
1: Добре.
0: Хайде, чао. Ех, изкарахме и едно возене с таксито. Изобщо деня започва много добре. Как ще продължи, ще зависи от вас, разбира се. Надявам се и вие да се включите в дискусията. Виждате, не е сложно. Просто разкажете повече за това, какво мислите вие по темата, как се случват нещата на вашето работно място и бихте ли приели в крайна сметка психологична помощ там или това по-скоро е нещо, което би ви обидило и защо?
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халти, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
10: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Лиза и Доджа Кет в шоуто на блондинките. Добро утро, 8.43. Аз съм Елена и днес ви поставям в ситуация, в която трябва да ми кажете, бихте ли приели психологична помощ на работното си място, или това е нещо, което по-скоро би ви обидило, би ви притеснило и би ви показало, че може би има някакъв проблем, който вие не сте хванали съвсем. Катерина Иванова влиза в клуба на тези, които биха приели, не би ги притеснило нещо подобно. А Цвети Добринова пише: ох, каква тема пак. Ако работодателят разполага с определен бюджет за благосъстоянието на служителите, не би ли било по-разумно първо да се инвестира в основни условия на труд, например, адекватно заплащане, нормално работно време, достатъчно почивка, допълнителни придобивки и реално намаляване на натоварването. В моята глава, в повечето случаи, самата необходимост от такава помощ на работното място е симптом, че има по-дълбок проблем в организацията на труда, но може и аз да съм за психолог. Ако работя по 12 часа, взимам заплата, с която едва оцелявам, няма почивка и всеки понеделник ми се иска да е петък, може би не ми трябва психолог. Прекрасна идея, но нека първо лекуваме причините, а после симптомите. Бъдете здрави. Цвети е права и наистина насочва всъщност светлините на прожекторите към това, защо по дяволите имаш нужда от психологична помощ на работното място, която работодателят да ти осигури. И защо не се е справил с други механизми, може би, за да не се стига до там. Истината обаче, че има хора, които и в най-перфектните условия отново може да имат проблеми. Било то с интегрирането и приобщаването към екипа, било с това, че не могат достатъчно адекватно да се справят с стрес и да отговарят на ритъма на работа, дори и да имат перфектните условия. Така че, да, смятам, че Цвети е много права и поставя, особено за българската реалност, много правилно, че трябва да тръгнем от някои основи, преди да искаме да надграждаме. Но по-скоро днес задавам въпроса, вярвайки, че един работодател е направил всичко, което е по силите му, за да създаде добра работна среда, и приемането на тази психологична помощ всъщност може да дойде като още един бонус към, да ги наречем, социалните ти придобивки. Какво ще кажете и вие? И най-вече случвало ли ви се? Защото, честно казано, аз вече имам доста познати, които работят в големи компании и при които има такава възможност. Някои от тях даже са се възползвали. Как стоят нещата при вас? Разкажете ми днес до 10.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Хей! Аз съм Мия от Miomax и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
7: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
8: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.

0: Само 9 минути остават до 9 тази сутрин. Добро утро. Навън започна да стана в горещо и отново да се усеща като повик към морето. Ако обаче лятото е приключило за вас, ваканцията и всички приятни моменти, може би сте си казали, че е крайно време да обърнете малко повече внимание и на здравето си, и на това как се чувствате, и най-вече да чуете собствените викове на тялото си понякога. Тази седмица в шоуто на Блондинките заедно с Дансон включваме горещата линия на Рефригеранс и нашата игра SOS Ау Ау, в която всеки ден ще имаме различен казус и различно повикване, а вие ще имате шанса да си спечелите и страхотни награди от Дансон. Днес на финала на Дания жреби ще определи късметията, който ще спечели една опаковка Рефригеранс Магнезиум Агел, който пък може да ви помогне в борбата с нощните крампи, които са истинска класика, но имате един добър помощник, който винаги ще се справи с тях. Днес обсъждаме ситуацията, в която някой се обажда на SOS Ау Ау и споделя: спях спокойно, докато не получих внезапна повиквателна в 3 през нощта. Още се тръса от стрес. И задачата е да кажете кой според вас звъни. Дали е А, прасецът, Б, вратът или В, лакътят. Всъщност, като се замислите, може да бъде всеки един от тях. Но кой е основният заподозрян? Споделете в коментарите с А, Б или В и стискайте палци да влезете в жребия за наградите. Разбира се, той ще определи този, който ще си спечели и опаковката Рефригеранс Магнезиум Гел днес на финала на деня. А повече за подробности за играта, разбира се, може да видите на официалната ни Facebook страница. Успех желая на всички, които ще се включат в играта днес.
1: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: closed.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 29. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа доумерен вятър предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Ожилова. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Данните и основните изводи в тях ще бъдат представени в Министерството на образованието и науката. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В международното изследване участват ученици от 91 държави. Днес честваме рождението на Божията майка. Рождество Богородично е един от големите празници на Православната църква. На 8 септември почитаме раждането на света Дева Мария, майката на Господ Исус Христос. В храмовете в цялата страна се извършва празнична литургия. Айфеловата кула остана затворена за посетители в понеделник заради протест на служителите. Причината е, че през уикенда жените от персонала били помолени да напуснат постовете си по време на посещение на хиндуистка религиозна делегация от около 100 души. Те били заменени от свои колеги мъже. Случаят предизвика възмущение във Франция. Кметът на Париж подкрепи протестиращите и обяви разследване. Компанията, която управлява Айфеловата кула, призна, че е взела погрешно решение и се извини на служителите. Не е ясно кога кулата ще отвори отново. Митническата война между Съединените щати и Канада отново се разрази. От днес много американски стоки, които влизат на канадска територия, ще бъдат облагани между 15 и 50%. Засегнати са над 700 продукта, произведени в Съединените щати, включително млечни продукти, селскостопанско оборудване, стомана. Мярката е в отговор на наложените през август мита от администрацията на президента Доналд Тръмп. Властите в Отава обявиха, че в митническата война с Вашингтон ще се придържат към принципа долар за долар. Славия победи Дунав с 1 на 0 като гост в Русе в последния двубой от 8-я кръг на Първа лига. Йоан Борносузо се превърна в герой за столичани, след като се появи като резерва и отбеляза единственото попадение в 66-та минута. Домакините играха с човек по-малко почти през целия матч заради директния червен картон на Кириако Сантонио още в 10-та минута. Лацио постигна трета поредна победа от началото на сезона в серия А, след като осъществи късен обрат за 2 на 1 при гостуването си на Удинезе. Така Лацио записа трета победа в 3 шампионатни срещи. След като започна участието си на US Open с 2 поредни драматични победи в 5 сета, поставеният под номер 1 Александър Зверев вече записа 2 последователни успеха без загубен сет и се класира за четвърт финалите в Ню Йорк. Германецът надигра поставеният под номер 21 Лучано Дардери. След като записа своята 50-та победа през сезона в турнирите на ATP, Зверев ще се изправи на четвърт финалите срещу Ботик Ван де Зандхулп, който също е изиграл 2 поредни 5-сетови матча. Двамата ще се срещнат за първи път.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Ариана Гранде отваря новия част в шоуто на блондинките Hey That You Made Me Love You в 9:07. Добро утро! Ако до сега сте си поспивали, вече е време да се активирате и вие в шоуто на блондинките с коментар по темата тази сутрин. Бихте ли приели психологична помощ на работното си място или това би ви обидило и защо? Днес коментираме тази тема в шоуто на блондинките и честно да ви кажа, очаквах много повече хора, които да кажат, бе, какви сте тези неща, аз съм си добре, не искам никой психолог да ми се меси в главата, но вместо това най-честият отговор, който получавам тази сутрин е да и защо не. И Маргарита Симеонова пише така, защо не, особено ако не я плаща работодателя. Ами да, между другото, с тези цени на психолозите трябва да ви кажа, че това работодателя да ти осигури такава възможност си е доста голям бонус. Ако, разбира се, човек е достатъчно отворен към идеята и не я приема от към прибързаната гледна точка на повечето хора, когато чуят, че някой ще ходи на психолог. И Йордан Стаменов също пише, че да, би се възползвал от такава опция. Мария Цветкова казва, ми стресен и заобикаля навсякъде, така че такава помощ на работното място ще е бонус. Друг е въпрос е, че това не е масова практика в България и за да се предлага от работодателя, най-вероятно ще има някаква причина, свързана с работното място. Е така, винаги сме подозрителни. Винаги, когато уж има нещо хубаво, което някой да ни даде, ние веднага започваме да търсим, че го прави, защото има нещо наредно, което трябва да се прикрие. Да, може и наистина да не е чак толкова масова практика в България, но все повече компании, особено големи, които работят с повече служители, започват да се замислят в тази посока и да я превръщат в реална част от работния процес. Разкажете повече за това как стоят нещата на работното ви място. Мислите ли, че работодателя ви би бил отворен към такава опция да ви осигури психологична помощ на работното място или шефът ви по-скоро е склонен да прояви малко повече агресия, за да ви вкара в правия път, отколкото да изслуша проблемите ви. 9:09, това е шоуто на блондинките, Поли Генова и спомени. Слушаме след малко.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Горо вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Добро утро! Колко? 9 и 16. Точно на време се включвате, за да чуете какво се случва в Таро вторник. В Инстаграм продължават да идват въпроси. Надявам се да отговоря на колкото се може повече от тях, но някой вече успях и сега ще чуем какво всъщност дават картите като съвет. А без да губим време, отиваме към първите въпроси, които дойдоха тази сутрин. А какво развитие ми предстои в личния живот до края на годината? Беше първия въпрос, който тази сутрин насочихте към Таро картите в шоуто на блондинките. Падна се Асо Жезли. Много приятна карта, между другото, защото тя казва, че до края на годината определено се очаква така едно ново начало, нещо, което може да върне ентусиазма и желанието за действие. Жезлите обикновено обаче показват възможност, някаква идея и дори възможност за среща на нов човек, ако говорим за личния живот и в по-любовен план, но никога не обещават сигурен и готов резултат. Така че човека, който пита, има доста добър потенциал пред него, но определено ще трябва да положи и усилия, ако иска да получи това, което си е начертал. Той ревнува ли ме? Притеснява ли се, че може да загуби вниманието ми на следващия въпрос? Мислех си, че любовта малко ще отстъпи след края на лятото, обаче тя си е тук във всеки от въпросите ви. Осмица Жезли е картата, която изтеглих от тестето за този въпрос и за тази слушателка, която казва, че да, човекът, когато така усети, че се очаква да направи някаква стъпка, е възможно да изпита ревност, може да има притеснение, че интереса към него по някакъв начин започва да се оттегля и всичко това да го активира много бързо. Много важно нещо, което обаче картата казва като съвет е, че да, може да има импулс, може да има даже и преследване, но това непременно не означава, че тук говорим за някаква емоционална ангажираност. Момичето, което зададе въпроса, да внимава и да си отваря очите. Какво ме очаква след интервюто за работа? Следващия въпрос. Деветка чаши изтеглихме тук от картите. Също много хубава чаша, много хубава карта. Изобщо днес е доста добра енергия около въпросите ви. Деветка чаши обикновено говори за добри новини, удовлетворение, за резултат, който сме искали да постигнем, така че доста добре си се представила явно на интервюто за работа. Сега може да очакваш наистина позитивно обратна връзка, но разбира се, картата не дава гаранция, че на 100% ще получиш работата. Може пък и тя всъщност да не е точно това, от което имаш нужда в момента. Ако остане време до 10, четем още от вашите отговори от Instagram профила ни.
0: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
2: Fresh. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
5: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
6: Победих всички в надпреварата.
7: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
8: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
11: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги

0: Хороскоп.
1: Добро утро, събуждаме се заедно, пием кафе и разбира се, се услушваме за хороскопа, защото как да започне деня ни, ако не знаем какво са казали звездите. Започваме с овните. Днес, овни, ще ви се наложи да проявите повече търпение от обичайното. Добрата новина е, че чакането ще си заслужава.
2: Приятелците, някой ще им направи комплимент, който ще остане в главата им през целия ден. Е, какъв пък е то комплимент, бе? Окей, приемете го без скромност, обаче, тълци, очевидно сте си го заслужили.
1: Очаква ви интересен разговор, близнаци, който може да ви даде нова гледна точка към човек или ситуация. Може би ще дойде от психолог.
2: Може.
1: Слушайте внимателно, близнаци, днес важната част може да не е казана директно.
2: При раците днес ще се случи така, че ще открият, че нещо, което са смятали за загубено време, всъщност ги е подготвило за следващата им стъпка. Понякога смисълът се вижда чак след време.
1: Лъвове, ще получите възможност да покажете талант, който обикновено оставяте на заден план. Не бъдете скромни точно когато моментът е ваш.
2: Един малък пропуск може да накара девите да променят плановете си, но така ще избегнете по-голям проблем. Днес дори грешките ви работят във ваша полза.
1: Добро утро, везни! Някой ще ви предложи нещо, което ще ви изкуши да излезете от зоната си на комфорт. Приемете предизвикателството, може да се окаже точно това, от което сте имали нужда.
2: Почвам да се притеснявам, защото ти след малко заминаваш на море и не знам там какви
1: предложения
2: могат да дойдат. Да се пазиш.
1: Добре.
2: Скорпиони, днес ще разберете нещо важно, не от това, което някой казва, а от начина по който го казва. Интуицията ви ще бъде особено точна в тази ситуация.
1: Стрелци, очаква ви малко приключение, дори да започне като най-обикновен ден. Бъдете готови за спонтанно, хайде, защо пък не?
2: Много добре. При козирозите нещо, което са отлагали, най-после ще бъде отметнато. И ще се чудите как сте успели толкова дълго да го задържите в списъка си.
1: Днес, водолеи, ще получите неочаквана подкрепа от човек, от когото не сте я очаквали. Понякога най-приятните изненади идват от най-неподозираните места.
2: И завършваме с рибите, които ще попаднат на нещо, което ще им върне хубав спомен или пък ще ги накара да се усмихнат, и така без особена причина. Позволете си да останете малко в това добро настроение, преди някой евентуално да ви го развали.
1: Терапевтично определено прозвуча това. А сега напред с още хитове и разбира се след малко се връщаме за теб.

0: Добро утро! 9.33 е. Вече може би сте на работното място и една мисъл постоянно ви занимава. Как да избягате от скуката? Сега не искам да кажа, че ви е скучно на работното място, но има и такива моменти, и такива дни, особено след дълъг уикенд, особено на края на лятото, когато сме свикнали с един малко по-отпуснат режим, но трябва да се стягаме. Нов сезон и, разбира се, нова колекция от Runners. Любимия ни български бранд за маратонки, който е лидер на българския пазар повече от 30 години вече, а тази седмица е на гости в шоуто на блондинките и раздава страхотни награди. Всеки ден ще имате възможност да си спечелите маратонки по избор от новата им колекция, а на финала на седмицата в петък няма да зарадваме един, а цели трима от вас. Какво трябва да направите? Всеки ден ще имаме едно предизвикателство. Конкретна ситуация, която ще обсъждаме, конкретен въпрос, който ще ви задавам от нашата Facebook страница и вие ще трябва да дадете отговор. С коментар влизате в жребия и на финала на деня стискате палци да сте един от късметлиите. Днес сме се фокусирали върху една доста често срещана ситуация, която със сигурност може да влезе в топ 3 на най-големите хорър филми. Ако една маратонка е перфектна, но е с един номер по-малка, какво правим? Освен, че пищим от ужас. Имаме три опции, които сме дали. Купуваме, защото е красива. Б. Взимаме по-голям размер. Или В. Казваме си, ще се разтегнем. И трите варианта изглеждат като напълно допустими. Вие избирате в кой от отборите и в кой от вариантите да попаднете. Важното е да го дадете като отговор под публикацията за играта с Runners на официалната ни Facebook страница, защото така сте една крачка по-близо до спечелването на наградата. Наистина, страхотни маратонки по избор от новата колекция на Runners могат да бъдат ваши съвсем, съвсем скоро. Още на финала на този ден. Стискам ви палци и ви насочвам към Facebook, за да видите всички подробности около играта и веднага да се включите в нея.
1: Играй с блондинките сега!
2: Fresh. Вау, сър, тези роял канини с тия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8 евро и 99 цента от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб. Всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Шакира и Burn Boy в шоуто на блондинките. Точно 15 минути остават до 10. Първото шоу за тази седмица върви към финала си. И ако още не сте се включили в дискусията по темата тази сутрин, нямате много време да го направите. Говорим си за това, бихте ли приели психологична помощ на работното си място или това би ви обидило и защо? До този момент съм много доволна от коментарите ви. Разбирам, че повечето хора в крайна сметка си казват защо пък не. Всичко, което работодателят може да ти даде, трябва да го приемаш. Особено ако си настроен позитивно и не се опитваш веднага да обърнеш всичко от негативна гледна точка. Истината е, че понякога да ти се предостави психологична помощ на работното място обаче не означава само помощ за теб, а може да има полза и за работодателя. Да, със сигурност има такава, особено тогава, когато вижда, че служителите му са демотивирани, че в екипа много често има конфликти, че има отсъстващи от работа, че има служители, които може би са на ръба да напуснат, защото не могат достатъчно добре да балансират между личния си живот и професионалните си отношения. А в такива моменти психологическата помощ наистина може да бъде както човешка грижа, така е много добра бизнес политика. Обаче в това реално няма нищо лошо. Да, фирмата е място, където отиваш за да дадеш своята работа, своите усилия, своята компетентност, срещу което, разбира се, получаваш някакво финансово заплащане. И мисля си, че е редно наистина всички да сме наясни какви точно са тези отношения. Много често започваме да приемаме работата си твърде лично и да се обиждаме за неща, за които не би трябвало. Ако човек има проблем с стреса обаче, това прави ли го по-слаб служител? И изобщо, ако един работодател смята, че хората, които работят за него, имат нужда от психологическа помощ, това прави ли ги по-лоши служители? Ето на този въпрос може би не си отговорихме тази сутрин, но пък защо не? Имаме още малко време в шоуто на блондинките, за да го направим. Чакаме ви да се включите с коментар на официалната ни Facebook страница преди официалния финал след малко.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Fresh. Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Fresh, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners в шоуто на блондинките.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно. Испанският. Езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.

0: Победи года с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Радио Фреш.

0: Добро утро, 9.52. Дали сте се разпознали в Невинна на Баби Ханс? Или пък може би не? Няма да коментираме тази сутрин. Запазваме си любовните теми за петък. А днес се концентрирахме върху работното място. И това бихте ли приели психологична помощ там? Или това по-скоро би ви обидило и защо? Като финален извод от темата тази сутрин, мога да кажа, че явно слушателите ни са доста отворени към това. Ако им се предлага такава опция в офиса и на работното място, да я приемат. Аз също бих приела психологична помощ на работното място, но с едно условие. Психолога да бъде човекът, при когото мога да кажа истината, а не човекът, при когото трябва да внимавам какво казвам. Защото има много голяма разлика между фирма, която казва искаме да се погрижим за теб, и фирма, която казва знаем, че имаш проблем. И това може би е най-голямата промяна, която ще настъпи тогава, когато ходенето на психолог стане вече толкова нормално, колкото ходенето на лекар, например. Само че за сега за болките при лекарите си казваме на колегите без проблем, а за тревожността и за това, че не се чувстваме достатъчно добре психически, обикновено си мълчим или най много да споделяме на някой, и то все едно е най-голямата тайна на света. Така че, психолог на работното място, да, но нека първо да изясним дали психологът ще лекува служителите или ще помага на шефа да оцелее в трудната обстановка, в която се намира и трябва да работи с много хора. Темата определено е с отворен край и продължава да ви чака на официалната ни Facebook страница, където може да коментирате през целия ден, колкото искате, каквото искате, да споделяте личен опит, лични истории или просто така, как ви се иска да се случват нещата. Аз съм Елена и ми беше приятно, че споделихме тези първи 3 часа на работния ден заедно. А сега ви оставям с колегите, които ще ви донесат още настроение и още хитове, и се завръщам отново утре сутрин, точно в 7.
1: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 29. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Остава ден до изтичането на крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори. Очаква се днес да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че в редиците им има спорове за това дали да участват във вот. Документи в Централната избирателна комисия днес ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурите на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Днес се очаква да бъде обявено учредяването на комитета, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В четвъртък пък ще бъде учреден комитетът зад Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация за организацията на изборите ще дадат от Централната избирателна комисия. Над преварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които за сега не са обявили кандидатите си за вице-президент. Кандидатите на БЗНС са Николай Ненчев и Цвета Кирилова за вице. В битката влиза и доцент Георги Димов, издигнат от инициативен комитет с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вице-президент. Физикът професор Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев влизат в надпреварата за Дундуков 2 като независими кандидати. Пожароопасният сезон тази година се очертава да приключи с по-малко пожари в сравнение с предходните години. Въпреки това, рискът все още не бива да бъде подценяван, особено при силен вятър и сухо време. Само през последните два дни пожарите са достигнали рекордни за годината стойности. Това заяви пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Той коментира актуалната обстановка, гасенето на пожарите в труднодостъпни райони, ползването на дронове, ролята на доброволците и необходимостта от въздушна техника. Джартов подчерта, че фактът, че вече е септември, не означава, че опасността е отминала. Силният северозападен вятър през последните дни е допринесъл за бързото разпространение на няколко пожара, особено в района на Стара Загора. Пожарът в незаконното сметище в столичния квартал Филиповци вече е потушен, каза той. Джардо посочи, че нерегламентираните сметища са чест източник на пожари. От света, в Берлин се проведе протест срещу победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт. Демонстрации се проведоха и в други градове. За днес е насрочен протест в Кьолн, а през уикенда се очаква масов протест. В Саксония Анхалт продължават политическите разговори за съставяне на регионално правителство. Алтернатива за Германия не получи пълно мнозинство. Сега остава въпросът дали другите партии ще се придържат към така наречения санитарен кордон и ще откажат коалиция. С 6 мача тази вечер започва новият сезон в Шампионската лига. Европейският футбол ще почете жертвите на природните бедствия в Непал, като всички двубои от основната фаза в турнира през тази седмица ще започват с минута мълчание. Голямото дерби от програмата е на Сантьяго Бернабел, където от 22 часа Реал Мадрид приема Интер. Двубоят ще бъде специален за Жозе Мориньо, който отново е начало на испанския гранд и ще се изправи срещу Интер, клуба, с който спечели Шампионската лига през 2010. Сериозен интерес предизвиква и двубоят между Порто и Манчестър Сити. Английският тим започна сезона убедително, макар до момента да не е срещнал най-сериозните възможни съперници. АЕК, който отстрани Левски в квалификациите, ще открие участието си в най-престижния европейски клубен турнир с домакинство на австрийския ЛАСК. Матчът е от 19:45. Ето и цялата програма за тази вечер. АЕК ЛАСК, Брюш Астън Вила, Борусия Дортмунд Вилярреал, Лил Бетис, Порто Манчестър Сити, Реал Мадрид Интер.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Мари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти. Радио Фреш.

0: Vibe.
1: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
5: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Свежест. Всеки ден Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилник Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи! Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина, 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
9: Е, ама как ще платим всичко това сега?
8: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагам.
10: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо – свежи идеи за дома.
11: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
12: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
13: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
6: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
7: Fresh. 3 пъти W. Радио Fresh.bg. Хитовете днес.

0: Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 29. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа доумерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Втори ден екипаж от авиационна база Крумово с хеликоптер Кугър се включи в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над Софийското село Антон. Огънят пламна първоначално на 2 септември в планинската местност Сикириша. Основната и почти потвърдена версия за възникването му е човешка небрежност. Към момента пожарът не е напълно локализиран и продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Медицинският университет в Плевен открива тържествено новата си академична година. Първокурсниците са над 600, а по време на церемонията ректорът професор доктор Добромир Димитров ще връчи студентските книжки на приетите с най-висок бал. Днес ще бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори. Илияна Йотова представи кандидатурата на Вълчев на 3 септември и тогава обяви предстоящото учредяване на инициативния комитет. По думите и в него ще участват представители на граждански и неправителствени организации, политически партии и отделни авторитети в своята област, които ги подкрепят. До момента Йотова беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. Днес трябва да стане ясно и дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вод със своя партийна кандидатура. Все още няма и официално решение от Демократична България и Продължаваме промяната. Дали ще подкрепят кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Днес честваме рождението на Божията майка. Рождество Богородично е един от големите празници на Православната църква. На 8 септември почитаме раждането на света Дева Мария, майката на Господ Исус Христос. В храмовете в цялата страна се извършва празнична литургия. Славия победи Дунав с 1-0 като гост в Русе в последния двубой от 8-я кръг на Първа лига. Йоан Борносузов се превърна в герой за столичани, след като се появи като резерва и отбеляза единственото попадение в 66-та минута. Домакините играха с човек по-малко почти през целия матч заради директния червен картон на Кириакос Антонио още в 10-та минута. Лацио постигна трета поредна победа от началото на сезона в серия А, след като осъществи късен обрат за 2-1 при гостуването си на Удинезе. Така Лацио записа трета победа в 3 шампионатни срещи. След като започна участието си на US Open с 2 поредни драматични победи в 5 сета, поставеният под номер 1 Александър Зверев вече записа 2 последователни успеха без загубен сет и се класира за четвърт финалите в Нью Йорк. Германецът надигра поставеният под номер 21 Лучано Дардери. След като записа своята 50-та победа през сезона в турнирите на ATP, Зверев ще се изправи на четвърт финалите срещу Ботик Ван де Зандхулп, който също е изиграл 2 поредни 5-сетови матча. Двамата ще се срещнат за първи път.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Хей, аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
4: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на miomax.bg.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Рефригеранс Крем Актив при разтежение, навяквания, мускулни и ставни болки. Рефригеранс. Спортувай без болка. От Дансон.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш.

0: новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвани. Спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си природна формула Рефригеранс ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс дискомфорта отшумява. Рефригеранс право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс от Дансон.
2: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8 евро и 99 цента от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Банан.
5: Моля?
8: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
5: За кой?
8: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
5: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

Радио Фреш. Това са хитовете днес по радио.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 29. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа доумерен вятър предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Остава ден до изтичането на крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори. Очаква се днес да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че в редиците им има спорове за това дали да участват във вот. Документи в Централната избирателна комисия днес ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурите на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Днес се очаква да бъде обявено учредяването на комитета, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В четвъртък пък ще бъде учреден комитетът зад Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация за организацията на изборите ще дадат от Централната избирателна комисия. Над преварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които за сега не са обявили кандидатите си за вице-президент. Кандидатите на БЗНС са Николай Ненчев и Цвета Кирилова за вице. В битката влиза и доцент Георги Димов, издигнат от инициативен комитет с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вице-президент. Физикът професор Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев влизат в надпреварата за Дундуков 2 като независими кандидати. Информация за натиск върху прокурори и административни ръководители за избора на Висш съдебен съвет достигна до нас. Това заявиха от Асоциацията на прокурорите. В позиция до медиите от организацията обявиха, че твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и компромати при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначение, повишение и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск, да подаде сигнал до компетентните органи. Никой кандидат за Висш съдебен съвет не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа или в заплаха към несъгласните. Висшия съдебен съвет трябва да се избира с доверие, пишат още прокурорите. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Данните и основните изводи в тях ще бъдат представени в Министерството на образованието и науката. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика, като водеща е природонаучната грамотност. Международното изследване участват ученици от 91 държави. Русия възобнови ударите по украинската столица след изтичането на 3-дневната пауза в атаките. Съобщава се за най-малко 6 ранени в Киев. Местните власти съобщиха, че атаката е предизвикала пожари в различни квартали на столицата. Жителите на Киев са призовани да останат в бомбоубежищата. На 6 септември Москва обяви 3-дневна пауза на нападенията заради посещението на специалните пратеници на Съединените щати в Русия и Украина. Пекс Стив Уитков коментира, че по време на визитата е бил постигнат съществен напредък, включително по насрочването на тристранни разговори. С 6 мача тази вечер започва новият сезон в Шампионската лига. Европейският футбол ще почете жертвите на природните бедствия в Непал, като всички двубои от основната фаза в турнир през тази седмица ще започват с минута мълчание. Голямото дерби от програмата е на Сантьяго Бернабел, където от 22 часа Реал Мадрид приема Интер. Двубоят ще бъде специален за Жозе Мориньо, който отново е начало на испанския гранд и ще се изправи срещу Интер, клуба, с който спечели Шампионската лига през 2010. Сериозен интерес предизвиква и двубоят между Порто и Манчестър Сити. Английският тим започна сезона убедително, макар до момента да не е срещнал най-сериозните възможни съперници. АЕК, който отстрани Левски в квалификациите, ще открие участието си в най-престижния европейски клубен турнир с домакинство на австрийския ЛАСК. Матчът е от 19:45. Ето и цялата програма за тази вечер. АЕК Ласк, Брюш, Астън Вила, Борусия Дортмунд, Вилярреал, Лил Бетис, Порто, Манчестър Сити, Реал Мадрид, Интер.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Зупломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узупломари. За близките приятели – Узупломари. За хубавите моменти –

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
4: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
3: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитове.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задавам един много интересен въпрос. Питам, ако може да получите еднократна парична помощ от държавата, за какво искате да е тя и защо? Коментирайте смело, ще обсъдим всички възможности утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Фреш, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
6: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
7: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.

0: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса. Вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР отличи днес 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър помагаше след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев започва инициативата «Малките големи герои», която ще продължи и в бъдеще. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили граждански дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
1: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример. Но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някои други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
0: ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите се прикриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който припомня, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Илияна Йотова. Не става ясно дали ГЕРБ ще призоват към подкрепа на някои от вече издигнатите кандидати. Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България, съобщи началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. То ще е под егидата на НАТО. Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза Евтимов. Той обърна внимание, че вчера е унищожен един дрон над наша територия. Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последния мач, който ще води отбора, е суперкупата срещу Левски. За тази среща старши треньор на Левски Хулио Веласкес заяви, че в един финал като този няма фаворит. И очаква трофея да бъде спечелен от този, който разбере по-добре моментите и има по-голям капацитет да се адаптира. А днес се извършва окончателна инспекция на Държавната приемателна комисия за Акт 16 на стадион Българска армия. Мачовете от Шампионската лига тази седмица ще започнат с минута мълчание в памет на жертвите от Непал.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задавам един много интересен въпрос. Питам, ако може да получите еднократна парична помощ от държавата, за какво искате да е тя и защо? Коментирайте смело, ще обсъдим всички възможности утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Неустоимият кебаб-бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: Радио Fresh. Единствено.

0: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре предимно слънчево. Преди пладна места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса. Вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите се припокриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който припомня, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Иляна Йотова. Не става ясно дали ГЕРБ ще призоват към подкрепа на някои от вече издигнатите кандидати. Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България, съобщи началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. То ще е под егидата на НАТО. Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза Евтимов.
1: Тая демонстрация, където даваме възможност да се предоставят продуктите. Но пак сложността идва от това да се събере информацията от всички сензори, да се анализира и да се избере най-подходящия вариант за действие. Към това работи. Ние правим всичко възможно да минимизираме риска. Има да кажа, че риска към момента няма. Вчера унищожихме още един дрон. Реагираме на всеки сигнал.
0: МВР отличи днес 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър помагаше след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев започва инициативата Малките големи герои, която ще продължи и в бъдеще. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили граждански дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
2: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример. Но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някои други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
0: Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последния мач, който ще води отбора, е суперкупата срещу Левски. За тази среща старши треньор на Левски Хулио Веласкес заяви, че в един финал като този няма фаворит. И очаква трофея да бъде спечелен от този, който разбере по-добре моментите и има по-голям капацитет да се адаптира. А днес се извършва окончателна инспекция на Държавната приемателна комисия за Акт 16 на стадион Българска армия. Мачовете от Шампионската лига тази седмица ще започнат с минута мълчание в памет на жертвите от Непал.
3: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш, Runway, Lady Gaga и Dolce. Слушаме за начало на предаването днес и продължаваме, защото следват още много-много хитове след този дълъг и хубав уикенд.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Твоят дом държи на Вивапласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Вивапласт.
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърчзона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
8: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Да, животът е много сладък, особено когато слушате радиата, които са част от нашата радиогрупа. Във Facebook страницата ни обаче ви очаквам сега, защото там днес имаме супер готина тема за вас, така че вярвам, че ще искате да влезете в темата и да напишете своя коментар по нея. Edge of Desire, Jones Blue и May Life. А слушаме след секунди и продължаваме с Sacrifice на The Weeknd. Fresh.
2: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет СБА празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
9: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
10: Да!
9: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
10: Да!
9: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс. Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
4: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни, Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кога бихте дали шанс след ужасна втора... Всъщност, не, чакайте. Кога бихте дали втори шанс след ужасна първа среща? Аз се замислих дали изобщо бих дала втори шанс изобщо и така го подкарах на втори шанс и втора среща, но не съм особено сигурна. Ако първата е минала ужасно, по-скоро няма да има втора. Или пък, ако случайно пък има втора, ще гледам да не е като първата. Обърках ли ви? Обърках ли се и аз? Определено да. Кога бихте дали втори шанс след ужасна първа среща? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница нямам търпение да си поговорим днес точно по тази тема.

0: През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток и югоизток, а утре предимно слънчево. Преди пладна места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони, да умерен вятър от изток, югоизток, максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ще има дълбоки структурни реформи, особено службите за сигурност, заяви премиерът Радев днес. Мотивите има обвързаности с съмнителни групировки, за което има факти. По отношение на цените на храните, той изрази надежда, че трендът на нарастване е пречупен, но изрази съжаление, че няма как да се влияе на цените на горивата. ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите се прикриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който, припомням, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Илияна Йотова. Не става ясно дали ГЕРБ ще призоват към подкрепа на някои от вече издигнатите кандидати. Министерство на образованието и науката представи данните за България от PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на резултатите. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знания и умения в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. За поредна година резултатите не са добри. Има спад и по математика, и по четене. Образователният министър посочи, че проблемите са най-вече там с грамотността, при малцинствените групи и социално уязвимите. Затова в следващите месеци ще се предложат серия от мерки. Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България, съобщи началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. То ще е под егидата на НАТО. Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза Ефтимов.
1: Това е демонстрация, където даваме възможност да се предоставят продуктите. Но пак сложността идва от това да се събере информацията от всички сензори, да се анализира и да се избере най-подходящия вариант за действие. Към това работим. Ние правим всичко възможно да минимизираме риска. Има да кажа, че риска към момента няма. Вчера унищожихме още един дрон. Реагираме на всеки сигнал.
0: Лудогорец привлякоха тунисийския национал Омар Рекик, който идва от Марибор. Има мачове и за националния отбор на страната си, като игра по време на световното първенство в САЩ и отбеляза попадение срещу Швеция. Била и част от академиите на Арсенал и Херт. Ботев в Пловдив ще си върнат нигерийското дясно крило Ехидже Окаки под наем от Шефилд Юнайтед. Той бе продаден на английския клуб срещу около 600 000 евро през лятото на миналата година, но така и не се наложи там. Ирландския защитник Бари Котър е седмо ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Договорът е за 3 години. Крисо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последния мач, който ще води отбора, е суперкупата срещу Левски.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Sapphire и Ed Sheeran в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Майли Сайрас се стреми към най-високото ново участие в британския чарт. Ето, за тази новина ще си говорим само след секунди, защото тя наистина е абсолютно прекрасна и направи нов сингъл, който е част от новия албум, разбира се, и тя е на път да си осигури най-високото ново попълнение в класацията за сингли на Обединеното кралство тази седмица с най-новия си сингъл, точно Bass Persuades. Според ранните данни за стриминг и продажби, за главната песен от предстоящия студия на албум на Сайрас влиза в актуализацията на класацията в средата на седмицата под номер 13. Ако запази инерцията си до петък, изданието ще отбележи 27-я сингъл в топ 40 на Обединеното кралство. Жестоко парче и даже, знаете ли какво? Аз ви мисля да ви го пусна точно сега, за да го разберете колко е готино.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Fresh, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задавам един много интересен въпрос. Питам, ако може да получите еднократна парична помощ от държавата, за какво искате да е тя и защо? Коментирайте смело, ще обсъдим всички възможности утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Shape of a Woman и Lady Gaga слушаме след малко в ефира на Фреш, но също така в нашата Facebook страница. И там искам да ви отведа, защото следва едно много готино предизвикателство за вас, защото ви питам кога бихте дали втори шанс след ужасна първа среща. Има ли такива хора сред вас, които дават втори шанс, дори първата среща да не е минала супер обещаващо? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам. Точно там, където Тодор Ангелов е написал следното. Не ви разбрах въпроса. Как така първа среща? Те нещата приключват още в месенджер, казва той. Тихомир Андреев също споделил мнението си по темата. Още един мъжки коментар. Само на уиски давам втори шанс. След кофти първа среща, казва той. Добре, да е две негативни мнения по темата. Така мога да ги обобщя. Но пък аз имам следното дамско предложение за вас. Ако първата среща не е минала най-добре от всички възможни варианти, които вие сте си представили в главата ви, то може би просто е имало нужда леко да се напаснете с отсрещния човек. Така ли е? Или пък химията трябва да се усеща още на първата среща? Под поста на Абсолютно Фреш можете да ни споделите кога бихте дали втори шанс след ужасна първа среща.
1: Fresh. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
6: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Поцелувка Белек не остава в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За едни световни звезди ще си говорим сега, защото Бед Бъни и Сабрина Карпентър достигнаха важни етапи в кариерата си, печелейки първите си награди Еми. Бед Бъни спечели наградата за изключителен, вариететен, специален запис на живо за изпълнението и продуцентската си работа в шоуто на полувремето на Супер Боул през февруари. Шоуто доминираше вечерта, печелейки общо 7 награди. Карпентър пък спечели първата си награда Еми за Мъпет Шоу. Телевизионният специален запис, който също излезе през февруари, спечели 4 от 6 си номинации, включително за най-добър вариететен специален запис, предварително записан такъв.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток и югоизток, а утре е предимно слънчево. Преди пладна места в източните райони ще има ниска облачност, в часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, югоизток, максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ще има дълбоки структурни реформи, особено службите за сигурност, заяви премиерът Радев днес. Мотивите има обвързаности с съмнителни групировки, за което има факти. По отношение на цените на храните, той изрази надежда, че тренда на нарастване е пречупен, но изрази съжаление, че няма как да се влияе на цените на горивата. ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Няма да бъде подкрепен и никой от другите кандидати. Мотивите се прикриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който, припомням, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Илияна Йотова. Рекордно ниски резултати отбелязват българските деветокласници на едно от най-авторитетните международни изследвания на грамотността ПИСА. 58% от 15-годишните са под базовото равнище по четене, 57% под критичния минимум на знания и умения по математика, а 47% с огромни дефицити по природни науки. МВР отличи днес 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър помагаше след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев започва инициативата Малките големи герои, която ще продължи в бъдеще. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили граждански дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
3: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример. Но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някои други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
2: Лудогорец привлякоха тунизийския национал Омар Рекик, който идва от Марибор. Има мачове и за националния отбор на страната си, като игра по време на световното първенство в САЩ и отбеляза попадение срещу Швеция. Била и част от академиите на Арсенал и Херт. Ботев Пловдив ще си върнат нигерийското дясно крило Ехидже Окаки под наем от Шефилд Юнайтед. Той бе продаден на английския клуб срещу около 600 000 евро през лятото на миналата година, но така и не се наложи там. Ирландският защитник Бари Котър е седмо ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Договорът е за 3 години. Крисо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последният мач, който ще води отбора, е суперкупата срещу Левски.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кога бихте дали втори шанс след ужасна първа среща? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам. Тихомир Андреев е написал: само на уиски давам втори шанс след кофти първа среща. А Тодор Ангелов също е споделил това, което мисли по въпроса. Не ви разбрах въпроса, казва той. Как така първа среща? Те нещата приключват още в месенджер. Мила Негревска обаче ето един дамски коментар по темата, категоричен такъв: ако дойде без цвете, няма втори шанс за него. Много категорично, много остро и дръзко като коментар. Кога бихте дали втори шанс след ужасна първа среща? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете.

Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.

0: Шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задавам един много интересен въпрос. Питам, ако може да получите еднократна парична помощ от държавата, за какво искате да е тя и защо? Коментирайте смело, ще обсъдим всички възможности утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

Розо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно. Захитовете днес в нашата Facebook страница. Имаме доста интересен въпрос към вас. Насочвам ви там, точно защото ми е много любопитно какво мислите по темата ни днес. Кога бихте дали втори шанс след ужасна първа среща? Ако не плати сметката, пише Ивана Косева. Малко по-надолу Ева Андреева също споделила какво мисли по темата. Сега ще се изкажа като една типична жена. Аз със срещите съм така, както и с корейските сериали. Винаги давам шанс, особено първи епизод. Ако е бил така доста лош, след това сериала може да се окаже много хубав. По същия начин процедирам и с срещите. Мила Негревска написала, ако дойде без цвете, наистина няма втори шанс за него. Само че вижте какво пишат мъжката част от коментарите. Тодор Ангелов е споделил, не ви разбрах въпроса, как така първа среща? Те нещата приключват още в месенджер, казва той. Какво мислите вие? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Свежест. Всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза.

0: 60.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитове.

0: Кожа и Прея в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Take That поемат в кънтри посока с новия сингъл Feel My Love. Песента е колаборация с ирландско-американския певец и автор на песни Майкъл Патрик Кели. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg. Там ще намерите и още много-много други любопитни факти и новини от света на шоу-бизнеса. Фама, Рафа Гуидо, слушаме след секунди в ефира на Фреш и продължаваме с Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. Fresh.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на volatsa.com. Fresh.
6: Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.
7: Radio Fresh.

0: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, а утре предимно слънчево. Преди пладна места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса. Вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност, заяви премиера Радев. Мотивите за това има обвързаности с съмнителни групировки. И това е факт. По отношение на цените на храните, той изрази надежда, че тренда на нарастване е пречупен, но изказа и съжаление, че няма как да се влияе на цените на горивата. А експерти прогнозираха днес, че дизела ще премине и котата от 1,90 през следващата седмица. ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент с изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Няма да бъде подкрепен и никой от другите кандидати. Мотивите се прикриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който, припомням, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Иляна Йотова. Рекордно ниски резултати отбелязват българските деветокласници на едно от най-авторитетните международни изследвания на грамотността ПИСА. 58% от 15-годишните са под базовото равнище по четене, 57% под критичния минимум на знания и умения по математика, а 47% с огромни дефицити по природни науки. Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България, съобщи началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. То ще е под егидата на НАТО. Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза Евтимов.
1: Това е демонстрация, където даваме възможност да се предоставят продуктите. Но пак сложността идва от това да се събере информацията от всички сензори, да се анализира и да се избере най-подходящия вариант за действие. Към това работим. Ние правим всичко възможно да минимизираме риска. Има да кажа, че риска към момента няма. Вчера унищожихме още един дрон. Реагираме на всеки сигнал.
0: Левски обявиха привличането на централния защитник Петко Христов, който е юноша на сините, след което преминава в редиците на Славия, откъдето отиде и в Италия, Фиорентина. Собственост бе на Специя, където е и капитан, а идва в Левски под най. Той има и 22 мача за националния ни тим. На Лудогорец простъпиха испанеца Алберто Салидо на Ботев Пловдив до лятото на следващата година. Лудогорец привлякоха тунизийския национал Омар Рекик, който идва от Марибор. Има мачове и за националния отбор на страната си, като игра по време на световното първенство в САЩ и отбеляза попадение срещу Швеция. Била и част от академиите на Арсенал и Херт. Ботев Пловдив ще си върнат нигерийското дясно крило Ехидже Окаки под наем от Шефилд Юнайтед. Той бе продаден на английския клуб срещу около 600 000 евро през лятото на миналата година, но така и не се наложи там. Ирландският защитник Бари Котър е седмо ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Договорът е за 3 години. А Валери Божинов-младши ще продължи кариерата си в Славия. Крисо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последния мач, който ще води отбора, е Суперкупата срещу Левски.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Ето секси аз и Миро в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Слушайте сега супер готина оферта за работа. Рапърът Snoop Dogg предлага мечта на работа, дегустатор на сладолед, за което ще получава скромната заплата от 10 000 долара на месец. Обявата е пусната от марката за сладолед на рапъра, като позицията е за период от 3 месеца и е отворена за кандидати от цял свят. Вашата мисия? Опитвайте, пътувайте, откривайте. Докладвайте на Snoop Dogg, това се казва още в описанието на работата. В продължение на 3 месеца щастливецът, който ще се заеме с този професионален ангажимент, ще пътува по света в търсене на най-добрите и най-интересни замразени десерти. Задачата на служителя ще включва да дегустира сладоледи в различни градове, да открива нови вкусове, преди да са станали популярни, и да създава съдържание за социалните мрежи, както и да докладва откритията с екипа на фирмата.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Габриела и Каца е в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Очаквам ви в нашата фейсбук страница, където още малко коментираме темата ни днес. Кога бихте дали втори шанс след ужасна първа среща? Под поста на Абсолютно Фреш можете да ни споделите.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Рефригеранс Крем Актив при разтежение, навяхвания, мускулни и ставни болки. Рефригеранс. Спортувай без болка. От Дансон.
1: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Enjoy. Fresh.
1: Вау, сър, тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
1: Е, ама как ще платим всичко това сега?
3: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си природна формула, Рефригеранс ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс дискомфорта отшумява. Рефригеранс – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс от Дансон.
6: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се.

0: На Bosch. Новият шоурум от веригата Victoria Ceramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Ceramics.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по радио.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко ви черпя с едно супер яко парче, Мичико на Джейсън Деруло и Мелоди. Следващо от още едно такова парче, следвано Джампа на Blackpink.
1: Фреш. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Хей! Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мьомакс.бг.
5: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Уау!

Това е Radio Fresh, станция номер едно за хитовете днес. Location, Zerb, Tidal, Sign, Wiz Khalifa. Слушаме след малко в ефира на Fresh. А тук в студиото едни много разгорещени теми имаме, които най-вероятно ще продължат и по време на Power Request. Предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, както и къде на телефон 02976-7474. Самият той ми показва неговия пост, за да не мога да забравя телефонния номер на Radio Fresh, на който вие можете да звъннете и на живо да си поискате музиката, която цял ден ви се върти в главата или пък в изминалия голям уикенд. Ще имаме още един, нали, в този месец един по-голям уикенд или не, не знам. Не, няма да имаме. Добре, няма значение, важното е настроението ни винаги да е на 6, а ще бъде такова, ако сте и в Power Request.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток и югоизток, а утре е предимно слънчево. Преди пладна места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони, да умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса. Вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност, заяви премиера Радев. Мотивите за това има обвързаности с съмнителни групировки. И това е факт. По отношение на цените на храните, той изрази надежда, че тренда на нарастване е пречупен, но изказа и съжаление, че няма как да се влияе на цените на горивата. А експерти прогнозираха днес, че дизела ще премине и котата от 1,90 през следващата седмица. ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Няма да бъде подкрепен и никой от другите кандидати. Мотивите се прикриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който припомням смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Илияна Йотова. Рекордно ниски резултати отбелязват българските деветокласници на едно от най-авторитетните международни изследвания на грамотността ПИСА. 58% от 15-годишните са под базовото равнище по четене, 57% под критичния минимум на знания и умения по математика, а 47% с огромни дефицити по природни науки. Част от мерките, които Просветното министерство ще предложи: промяна на модела „Парите следват ученика“, серия от мерки за затягане на дисциплината в час, засилване на възпитателната функция, подобряване на квалификацията на учителите и въвеждане на интегрирани изпити по математика и по български език в края на 7-ми клас. МВР отличи днес 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър помагаше след наводнението в Струмяни. Вътрешен министър Иван Демерджиев започва инициативата „Малките големи герои“, която ще продължи и в бъдеще. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили граждански дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
2: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример. Но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някой други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
1: Левски обявиха привличането на централния защитник Петко Христов, който е юноша на сините, след което преминава в редиците на Славия, откъдето отиде и в Италия, Фиорентина. Собственост бе на Специя, където е и капитан, а и в Левски под най. Той има и 22 мача за националния ни тим. На Лудогорец простъпиха испанеца Алберто Салидо на Ботев Пловдив до лятото на следващата година. Лудогорец привлякоха тунизийския национал Омар Рекик, който идва от Марибор. Има мачове и за националния отбор на страната си, като игра по време на световното първенство в САЩ и отбеляза попадение срещу Швеция. Била и част от академиите на Арсенал и Херта. Ботев Пловдив ще си върнат нигерийското дясно крило Ехидже Окаки под наем от Шефилд Юнайтед. Той бе продаден на английския клуб срещу около 600 000 евро през лятото на миналата година, но така и не се наложи там. Ирландският защитник Бари Котър е 7-мо ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Договорът е за 3 години. А Валерий Божинов младши ще продължи кариерата си в Славия. Крисо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последния мач, който ще води отбора, е Суперкупата срещу Левски.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: request.
1: Здравейте, здравейте и честита нова седмица. Малко по-късно започва, но какво по-хубаво от това? Вие сте с Power Request, мястото за вашите музикални желания, така че идвайте на телефон 029767474 или в нашата Facebook страница. Направиха ми забележка, че викам, затова започвам да ви говоря нежно. Нашата Facebook страница, там очаквам вашите музикални желания. Това, което ви се слуша, нещо, което искате да споделите или да предадете като послание на близките си хора. До 20 часа сцената е ваша. Очаквам ви.

Това е Радио Фреш станция, добре нозе хитовете. Днес след като чухме Read All About It, кръстена парт 3 на Стефан Торес и Емили Санде, продължаваме с музикалното желание на, само да намеря на кого беше, на Александра, която е написала: привет, днес имам много специален празник и искам да чуя някоя песен на BTS. Swim или Normal? Нека всички, които ги обичат, както и всички слушатели, се чувстват поздравени. Александра, честит специален празник на теб. И сега пускам Swim на BTS. Надявам се това да е достатъчно за днес. Междувременно да ви напомня 02976-7474 и Facebook страницата на Радио Фреш за местата, на които очаквам вашите музикални желания. До 20 часа ще бъда тук, готов за всичко, което хвърлите срещу мен.

0: Тетрадки – готово. Раница – готово. Химикалки, пособия, техника, бюро – готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. roven-bg.com.
2: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
3: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
4: Да.
3: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
4: Да.
3: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
5: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задавам един много интересен въпрос. Питам, ако може да получите еднократна парична помощ от държавата, за какво искате да е тя и защо? Коментирайте смело, ще обсъдим всички възможности утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравейте, Цецо е на телефона.
0: Здрасти, много се радвам да се чуем. Как си?
1: Също се радвам. Благодаря, добре. Пашвам, презирам се от работа. И някак си ми се иска да чуем нещо хубаво в българско, което се завъртя скоро в вашия екър. Вики Терзинска, новата песен.
0: Да, добре. С удоволствие. Искаш ли да поздравиш някого с нея?
1: Ами, нека за всички слушатели, любители на българската поп-музика, за мен, за теб, за който ще харесва тази песен.
0: Супер, много ти благодаря. След маничко ще я чуем. Лек път ти пожелавам. И лятото приключи, така че ти пожелавам да влезеш подготвен и отпочинал в новия работен сезон, както се казва.
1: Дай Боже, и на теб така. Всичко добро.
0: Чао, чао.
1: Чао, чао.

Бозо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.

Митчико чухме току-що. Доджа Кет, глупости, говоря. DJ Годжа, Джейсън Деруло и Мелоди. Това са изпълнителите на песента. Ако пък слушате Радио Фреш през новото ни приложение Fresh Play, там си пише и изпълнителите, и заглавието. Освен това и страхотен начин да носите любимите си хитове навсякъде със себе си. Сега обаче продължаваме с по-важните неща, а именно това, което вие искате да слушате. Мария написала: здравей, понеже съм на почивка в Турция, може ли да пуснеш дай поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш? Разбира се, че мога, веднага го правя и ви напомням, че ви очаквам тук до 20 часа с всичко това, което ви се слуша в нашия ефир. Добре сте дошли!

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Тези роял канини с тия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. А от трети

0: до 16 септември. Всички кучешки храни на Royal Canin без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
0: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: Испанският. Езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
4: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
9: Всичко е заради

Продължаваме Power Request, скъпи приятели, с точно това, което вие искате да чуете. В случая става въпрос за песента Repeated на Мартин Гарикс и Ед Ширан. Тя е поръчана от Станислав, който иска да поздрави всички за началото на седмицата, които като него са объркани от факта, че днес е вторник, а не понеделник. Разбирам те, аз съм по същия начин. Слушаме тази песен сега. Очаквам още от музикалните ви желания. Идвайте да се забавляваме заедно.

0: не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Fresh, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за трима от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.

0: Преди глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Хей, аз съм Мия от Милмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Милмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Милмакс BG.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Радио Fresh.

Продължаваме Power Request, скъпи приятели, със следващото музикално желание за вечерта. Велина ни е написала: здравей, Петко, днес денят беше много напрегнат, затова искам да разпусна с хитовете на любимото радио Fresh. Поздравявам всички слушатели. С вече съм различен на Алекс Петров. Приятна вечер. Велина, освен да ти пожелая вечерта ти да е не толкова напрегната, колкото деня, както и остатъка от седмицата, и да ти пусна песента, не знам какво друго мога да направя за теб, но искрено се надявам това да помогне. Междувременно, вие сте също добре дошли да си оправяме настроението заедно в Power Request, макар и половината от него да мина, остава още толкова до края на тази вечер, така че сте добре дошли на 02 976 7474, както и в нашата Facebook страница.

Моранди и Мис Кали, най-новото парче от румънското дуо. Продължаваме Power Request, къпи приятели. Мястото за вашите музикални желания. Очаквам това, което искате да чуете в ефира на Радио Fresh, да го споделите с мен на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата с коментар под последната публикация. Малко по-малко участни остава до края на днешната ни среща, така че имате предостатъчно време да се включите и да се забавляваме заедно с всичко това, което вие на сърце и душа и държите да чуете в нашия ефир. Can't Tame Her на Зара Ларсън сега ви пускам и очаквам коментарите и обажданията ви.

Прекрасната Дия и песента и Нишан, това слушахме в ефира на Радио Фреш току-що. И продължаваме с желанието на Магдалена, която иска... Всъщност направо ще ви прочета какво е написала Мотомо. Здравейте, бих искала да поздравя Ели Яди с песента Локо Локо. Благодаря. Хубава вечер на всички от дъждовен Лондон. Ей, Магдалена, чак от Лондон ни пишеш. Благодаря ти, че ни слушате и там. Пускам Локо Локо веднага, напомням ви и на всички останали, че можете да се включите в Power Request, да си пожелаете песен, тя да засвири за вас. И разбира се, можете да се възползвате от възможността да донесете усмивка на някои от своите близки и приятели, като го поздравите лично през нашия ефир.

0: аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Стефан.
0: Стефан, здравей, радвам се да те чуя. Как си днес?
1: Добре.
0: Добре, как?
1: Лично ми дъжда.
0: Кой дъжд?
1: Много слънце, напоследък.
0: А, липсва ти дъжда, много ти е слънчево и топло, добре. Еми, надяваме се пък да позавали и все пак есента чука на вратата. Най-вероятно ще се случи.
1: Има една песен, пее се Ледита, да, дита. Сещаш ли се?
0: Да, сещам се.
1: Може да ме опуснеш?
0: Добре. Ще се опитам да се седя как се казва и на кого беше, но сещам се мелодията, така че лесно ще я намеря. Поздрав ли е за някого?
1: За всички на Слънчака.
0: За всички на Слънчака, добре. Съмънчко ще я пуснем. Много ти благодаря и прекрасна вечер.
1: Чао.

0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задавам един много интересен въпрос. Питам, ако може да получите еднократна парична помощ от държавата, за какво искате да е тя и защо? Коментирайте смело, ще обсъдим всички възможности утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски? Не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
7: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава с музикалните желания на вас, нашите слушатели. Това са най-важните за мен неща в тези 2 часа от денонощието, между 18 и 20 часа. Едно от тях е да чуем Hot Right Now на DJ Fresh и Rita Ora, и то да е поздрав за всички слушатели, както и за нашия екип, за което искрено благодаря, тъй като макар и не особено нова, тази песен някакси всеки път, когато я чуя, успява да ме накара да се раздвижа, така да го кажем. Слушаме сега, има още малко време, в което можете да се включите на 02-976-7474 или да оставите коментар в Facebook страницата ни, така че ви очаквам.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

No Work Boys, чухме току-що. Продължаваме с една песен, която живее перманентно в главата ми. Настанена е там и не плаща найем за това. От момента на излизането си, чак до сега, и предполагам ще продължи още доста дълго време. Става въпрос за новата песен на Майли Сайрас, която, доколкото разбирам, вече е само Майли. Best Persuades, песен от предстоящи да излезе на 18 септември, нов албум. Великолепна е тя за мен. Надявам се на вас да ви харесва. Тя е поздрав от мен за всички вас.

Кажи ми, че е сън на Алма. И това беше Power Request за тази вечер. 8 септември, вторник, или иначе казано началото на тази седмица. Колкото и да объркващо, единственото нещо, което може да ни крепи, айде да не е единственото, но от нещата със сигурност е, че всъщност има много малко време, докато уикендът дойде отново, така че ако сте от хората, които нямат търпение да стигнат до него, ето ви една добра новина. Другата добра новина е, че млъквам съвсем седмъничко, само да ви пожелая прекрасна вечер, да ви кажа, че очаквам отново и утре между 18 и 20 часа и че ви оставям в компанията на песента The Way We Touch, както и много-много хубава музика в ефира на Радио Фреш. Разбира се, не пропускайте да чуете и шоуто на блондинките утре от рано сутринта, както и всичко след тях. Тео ще бъде тук, Дия също, и тогава ще се появя отново аз. До тогава бъдете усмихнати и се обичайте.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задавам един много интересен въпрос. Питам, ако може да получите еднократна парична помощ от държавата, за какво искате да е тя и защо? Коментирайте смело, ще обсъдим всички възможности утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задавам един много интересен въпрос. Питам, ако може да получите еднократна парична помощ от държавата, за какво искате да е тя и защо? Коментирайте смело, ще обсъдим всички възможности утре между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е за

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е за